0: چې کې مېریا دا چې غوري والا کې ها تو سټارټ پروډکشن چې نا دے رام کاسمیٹک سینٹر جی اچھا نا دے سموس ہے ان کاسمیٹک سینٹر واہ واہ جی وسرا وسرا سموسے کا کوڑا لے سے
1: مایا دیوی سلوارون وا کے
0: دادا پکا بچک گوری والا سی مولانا اسماعیل کاسمیٹک جی کچھ بچک گوری والا
1: کھجی
0: سرا خوش دل ٹیلر سینٹر سرا اسمت کاسمیٹک سینٹر عادل
1: کاسمیٹک
0: کچھ بچک گوری والا کے تصے ملے دلے سی اور دنیال کاسمیٹک سینٹر میدان اڈا گوری والا کے جی اور تیسرا میدان اڈا گوری والا کے تستے ملے درشی زبیر کاسمیٹکس سینان کاسمیٹکس امین کاسمیٹکس اور سلطان کاسمیٹکس یعنی میدان اڈا گوری والا کے تستے ملے درشی تاجی کلائے کیونکہ ماں ایریز دی جی آئے کے تستے ملے درشی وقار میڈیکل سٹور مدثر کاسمیٹک نصیب موبائل زون حامد موبائل زون اور جنباز موبائل زون جی تاجی کلائے کیونکہ ماں اڈا کے تستے ملے درشی ککی چکی ماں ایریا دا جی رفیع اللہ شاپنگ سینٹر شاپ نمبر 78 صادق مارکیٹ ککیا ڈی کی جی مین ککیا اڈا سیدا آگے کے تو سر رفیع اللہ شاپنگ سینٹر کے صفات عمر کشمیری عامل درشی رحیم ہول سیلر جی صادق مارکیٹ ککیا اڈے کی جی تو سمیل درشی صفات عمر پروڈکٹ عمران شافی ہول سیلر صادق مارکیٹ ککیا اڈا کی جی دہاں دی کون دا شاپ ہے دا جی صفات ٹول پروڈکٹ ملا درشی جاوید کشمیری سینٹر صادق مارکیٹ ککیا اڈا کی جی دا ٹول ملا درشی سارا کرک چسمرا ایریاز دی جی کرک کے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر اور ماردین پلازا کے جی شاپ تا ہے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر آغا سارا جی مین ہول سیل ڈیلر دا جی مین ہول سیل ڈیلر دا جی صفات کاسمیٹک جی آغا سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویدر شی عبد الرحمن کاسمیٹک کامرشل پلازے کے فرسٹ فلور کی دکان دا ہے کہ تسا ملا ویدر شی ہان بدر جی صاحب سر ہاں تو پروڈکٹ ملے ہوئے دلشی کمال گارمنٹس کی تستا ملے دلشی سمرہ دی صفات پروڈکٹ جی بجو ریدن کو صفات چی سم رہا یعنی صفات کاسمیٹک چی سم رہا پروڈکٹ دی سوستا با ان شاء اللہ ہر جگہ ملے جی میٹا ہے لوگ کے کرک چی سم رہا ایریا جی ٹھیری شوا صابر آباد شاہ تخت نصرتی کے دوست ملوی دلشی امبیری کلی کے کاری نور خطاب سیف سرا اور روسا شاپنگ سینٹر کے اور تیسرا تخت نصرتی کے جی اسرار بھائی سر دوست ملوی دلشی یعنی کیم سے کہ ہاں تو سے غور ہے کنا تو استا عامل ہے دل شی ان شاء اللہ پسند ہے ہمیں دونوں شوق ہاں جی استاد ہے تو سے ملے دل شی لکی سمرا ہی دس دیا کہ تو سے ملے دل شی اور نوران کے جی جہانگیر بھائی چاغا مین ڈسٹریبیوٹر دا ماشاءاللہ استفاد کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی نوران کے جی آغا سرا ہو جی ملے دل

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئین بخیر راخل ساتھ بسم اللہ. بالکل تمام سننے والے جو بہنیں بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں, جی آئین کہتا ہوں. بالکل جناب, آپ صحت کا پیغام سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. بالکل جناب, 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ ہمارا یہ شو سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جو ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور الشفا دواخانہ میں ایک ایسے ماہر اور تجربہ کار حکیم موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. بالکل جناب, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں. اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ ٹانک کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں, جتنے بھی مریض ہیں, چاہے ٹانک سے ہیں, چاہے مضافات سے ہیں, چاہے وہ وزیرستان سے ہیں, جس بھائی نے بھی حکیم صاحب سے علاج کرایا ہے ماشاءاللہ وہ مطمئن ہیں. چاہے وہ معدے کے پیشنٹ ہیں, چاہے وہ دردوں کے پیشنٹ ہیں, چاہے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کیونکہ جناب بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اگر بندہ نام لینے لگ جائے تو بہت لمبی ساری لسٹ سامنے آ جاتی ہے. سو جناب ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے.

0: यानी तवज्जो सोशल लाइट ले रहे हैं कि यार ये तेजाबियत की वजह से है या इस वजह से, तो ये फिर सही नहीं है। बाकी खाने का जहां तक है, इसमें आप पहली तो बात है कि इसमें आप बिल्कुल लाइट किस्म की खुराक लेते हैं, इसमें सब्जियां वो भी होंगी तो वो घिया वगैरह और बिल्कुल उसमें कह लें कि उसका सूप बना हुआ जैसे,
1: हाँ सादा सादा।
0: तो बाकी रोटी जो है वो तकरीबन बंद होती है और फ्रूट भी बंद होते हैं, चाय वगैरह भी तकरीबन बंद रहती है। दूध में आप दूध से चीज खा सकते हैं, उससे यह है कि जल्दी बेहतर रिकवर हो सके, कोई तेजाबियत या कोई मिर्चे या कोई जख्मों को और नुकसान ना हो,
1: ऐसी बात,
0: मरीज बेहतरी महसूस करे। बाकी जो है आप ले सकते हैं, उसमें शहद ले सकते हैं थोड़ी मिठाई में,
1: हाँ जी,
0: कलवंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेशुमार ऐसी हैं कि आप चीजें के उससे आप इस्तेफादा भी कर सकते हैं और घरेलू चीजों से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है,
1: हाँ।
0: कि अपने तौर पे फिलहाल इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं होता, मुआलिज का मशवरा बहुत जरूरी है। मुआलिज आपको बताएगा कि आप इसमें क्या इसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: ठीक है,
0: और उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा,
1: ऐसी बात है।
0: तो फिर उसमें आप इंशाल्लाह इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बल्कि इसको दोबारा जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी खुराक पे मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा,
1: ऐसी बात है, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी,
0: क्योंकि फिर जाके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये मर्ज इतना शदीद नहीं है,
1: ठीक है,
0: और जहां तक मेरे पास है तो मेरे पास इसके यहाँ पर टांक में काफी मरीज इसके आए हैं एच पी लोरी के, आए वो बेचारे यही है कि मेरे पेट में दर्द है, तेजाबियत है और मैं जलन है और ये।
1: अच्छा हकीम साहब, अक्सर बच्चों को ये मसला होता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो बच्चों को भी यही
0: नहीं हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन बच्चों का मामला थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ भी हो सकता है,
1: ठीक है,
0: लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चे बाजारी चीजें ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर जो इसका हल है वो यही है कि आप मुआलिज से मिलें, उससे मशवरा लें, अगर वो कहता है तो आप एक छोटा सा अपना टेस्ट करवाएं, और उसमें फिर ये है कि जब सामने आ जाती है चीज के ये बैक्टीरिया है पॉजिटिव है, तो फिर इसका इलाज करें, फिर खाने पीने में थोड़ी एहतियात रखें, और जिस तरह मैंने कहा इसमें आप देसी चीजों से ले सकते हैं, बाज लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें मलट्ठी है, अजवाइन है, जीरा है और सौंफ है,
1: ठीक है,
0: और दूसरा आप राल सफेद है और आंबा हल्दी है, गोंद कीकर है, ये चीजें फार्मूला आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह है कि इसमें जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, आप इसको बेहतर तौर पे और जल्दी रिकवर कर सकते हैं,
1: ठीक है।
0: तो बाकी मुआलिज फिर जिस तरह है वो आपको जो हिदायत करता है आपने उसके मुताबिक चलना होता है, तो आप मर्ज को जल्दी रिकवर कर लेते हैं उस पर, बल्कि मर्ज आप पे हावी नहीं होता,
1: ठीक है,
0: आप मर्ज पे हावी हो जाता है।
1: हकीम साहब ये बताइएगा कि जो एच पाइलोरी है ये बीसी तरीके इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है?
0: बिल्कुल हो जाता है, और इसकी कई मिसालें हैं, आप बिल्कुल इसको आप टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उसका देसी तरीके से इलाज करें, सिर्फ आप अपने आप को ज्यादा नहीं 20 से 30 दिन आपने लेने हैं, इसके बाद आप किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से दोबारा जाकर फिर टेस्ट करवा लें,
1: ठीक है,
0: वो आपको नेगेटिव ही रिपोर्ट देगा। दूसरा यह है कि आदमी या मरीज जो भी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो खुद महसूस करेगा कि मेरे पेट में अब वो तनाव नहीं है, वो टाइटनेस नहीं है, वो जलन नहीं है, वो दर्द नहीं है, या मैं कोई भी चीज खाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, वो चीज नहीं है।
1: हाँ
0: ये जरूर है कि बस उसे थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात रखनी पड़ती है, परहेज को लाजमी रखना पड़ता है, तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट जो है वो रिपोर्ट जो आएगी वो मुस्बत आएगी।
1: हाँ जी, सो बिल्कुल खवातीन हज़रात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन के साथ और सेहत का पैगाम आप समाअत फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी तआवुन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल खवातीन हज़रात, बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आपकी खिदमत में आपका मेजबान और हकीम साहब हाजिर हैं। समीन इकराम, सेहत का पैगाम, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل حکیم صاحب نے بات کی ایچ پائلوری پر, یعنی کہ معدے کے زخم کے بارے میں. سو بڑے اچھے طریقے سے حکیم صاحب نے آپ کو سمجھایا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. سو جناب اگر آپ کو بھی معدے کا زخم کا مسئلہ ہے, ایچ پائلوری کا مسئلہ ہے, تو آج ہی تشریف لائیں الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل خواتین حضرات, انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل جناب ٹاپک جو آج کا موضوع تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ ہمارے معزز حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو نمبر نوٹ فرمائیے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. سو بالکل ایک میسج ہے حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام. میں لاسٹ نائٹ, میں کہتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ سوتی ہوں کیونکہ اسٹڈی کر رہی ہوں, پھر صبح میرے سر میں چکر ہوتا آتے ہیں. عمر 20 ہے اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہے. آئی ایم صوبیہ, صابیہ پوچھ رہے ہیں, صوبیہ پوچھ رہے ہیں. جی حکیم صاحب, بہن کو بتائیے گا ذرا.
0: دیکھیں اب ظاہر بات ہے اسٹڈی کرتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن پہ دباؤ بھی ہوتا ہے,
1: ایسی بات.
0: پھر لیٹ نائٹ ظاہر جسم ہمارا آرام بھی مانگتا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہیں پٹھوں کی کمزوری وغیرہ تو نہیں ہو رہی
1: ہے,
0: اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے, بعض دفعہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ بہن ہماری اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی اگر یہ کال پہ بات کریں یا میسج کر دیں, تو اس سے یہ ہے کہ پھر ان سے تفصیل سے اس مسئلے پہ بات
1: ہے. براہ راست کلینک پہ آ جاتے ہیں,
0: کلینک پہ آ جاتے ہیں, وہ تو سب سے اچھی بات ہے نا.
1: ایسی بات
0: کہ پیشنٹ سامنے ہوتا ہے تو اس کی پھر مکمل جو ہے وہ ایک سامنے آپ کے موجود ہیں, آپ اس کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں, آپ اس سے سوال جواب کرتے ہیں, اس کی نبض دیکھتے ہیں, تو تشخیص کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل جی, جس بہن نے بھی میسج کیا تھا, تو میری بہنہ بہتر یہی ہے کہ آپ حکیم صاحب سے کلینک پر آ کے اپنے بھائی کے ساتھ, امی کے ساتھ آئیں, اور آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا علاج بہترین موجود ہے الشفا دواخانہ پر. کوشش کریں آپ اپنی امی کے ساتھ, ابو کے ساتھ, بھائی کے ساتھ آئیں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سو جی آپ کی کال بھی ڈراپ ہو چکی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, آپ کی کالس اور ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں 0319-55-23-404, 0963-511-488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن, کیا پوچھنا چاہیں گی حکیم صاحب سے آپ؟ ٹھیک ہے,
2: بہت کمزور ہے.
1: اب بہت کمزور ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیں کھانا وغیرہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟
2: ہاں بہت سب کچھ کھاتا ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے, میری بہن ریڈیو آپ سنتے رہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, بہن ہتالا سے پوچھ رہی ہیں, ان کا بھائی ہے, 12 سال عمر ہے اور بہت کمزور ہے, کہتی ہیں کہ کھاتا پیتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے.
0: دیکھیں کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اس کے پیٹ میں مہمان ہے,
1: ہاں
0: اس کا کھانا وہ کھا جاتے ہیں. میں نے مراد تھا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں,
1: مہمان ہے پیٹ.
0: تو اب ظاہر بات ہے کہ جو وہ کھاتا ہے اس کا کھانا وہ کھا لیتے ہیں,
1: ہاں
0: وہ موٹے تازے ہو رہے ہوں گے, اور یہ بیچارہ کمزور پڑ رہا ہے. یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو اگر ہو سکے تو دواخانے پہ ہی اگر آتا ہے, تو پھر میں اس کو دیکھ کے اور اس کو پہلے اس کے پیٹ کے کیڑوں کی ہی دوائی دی جاتی
1: ایسی بات ہے
0: اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ خون کی کمی ہے یا کسی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے
1: مسئلہ پتا چل سکتا ہے جب نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے
0: اب اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ آ جائے تو بہتر ہے اور اگر یہ چاہیں تو یہ اپنے طور پہ بھی اگر اس کی تصدیق کرنا چاہیں کہ یار اگر اس کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں
1: ٹھیک ہے
0: تو یہ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ہمدرد کی ایک دوا آتی ہے کرمار کے نام سے
1: کرمار
0: ٹھیک ہے اب پاؤڈر ہوگا سفید سے رنگ کا دانو دار
1: ٹھیک ہے
0: اب وہ تقریباً 100 روپے کی بوٹل ہے وہ آپ نے اس کو تقریباً 12 سال اگر بچے کی عمر ہے تو آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے
1: ٹھیک ہے
0: ہاف جو ہے آپ نے 1 رات دینا ہے دودھ کے ساتھ
1: ٹھیک ہے
0: ہاف جو ہے سیکنڈ نائٹ کو دودھ کے ساتھ دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اسے کچھ جلیبی کوئی تھوڑا سا میٹھا
1: اس کو دے دینا
0: میٹھا کھلانا ہے اس کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ جو کہ میٹھا ہو اس کے ساتھ آپ وہ پاؤڈر پہلے ڈالے گا پھکی کی طرح منہ میں
1: ٹھیک ہو گیا
0: اور بعد میں وہ دودھ پی لے صبح جس ٹائم وہ جائے گا اپنے باتھ روم میں تو انشاءاللہ جب اس کی سٹول پاس ہوگا وہیں سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں
1: اگر کیڑے نہ ہوں یا کیڑے اس سے بھی حل نہ ہو اسے مسئلہ تو آپ کو کلینک پر
0: پھر وہ آپ کو کلینک پہ آنا پڑے گا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیڑے نکل جاتے ہیں بعض دفعہ کیڑے بڑے بعض اوقات تو ایسے بھی مریض آئے ہیں جن کے پیٹ میں یہ تقریباً ان کی لمبائی جو ہے وہ 4 سے 5 فٹ کی
1: اتنی
0: بڑھ جاتے ہیں اندر اور پھر بہت مشکل ہوتی ہے
1: اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بہن کہہ رہے تھے ان کا بھائی ہے بہتر یہ ہے کہ یہ الشفا دواخانہ چوال مار کی ٹانک میں ایک مرتبہ چکر لگا لیں بہتر
0: آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بچے کو تفصیل سے دیکھا جائے گا اس کا معائنہ کر کے اور پھر اس کے لیے جو بھی تجویز ہوا وہ اس کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ دے گا
1: چلے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جناب کی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں بالکل جی آندی پی کون تو کتوں گال کریں گے پہ جی حاجی صاحب کی حال ہی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے تو بھی اسی ٹھیک ہے تاری
2: الحمد للہ
1: ہاں جی
2: میں نے تو ساری دیوار بیٹھے کا کام ہے میں سائیکل بھی چلے میں ٹوٹتا پھرتا وہاں
1: ٹھیک ہے
2: لیکن نہ تلے جو ہے پیٹ بھائی سے یہ لڑک دے میں
1: یہ لڑک دے میں نے جی کم کیا کر رہے تو ہاں جی صاحب
2: درجہ
1: کام کرے تقریباً 53 سال ہے پی پیٹ تو لڑک دے میں ٹھیک ہے حاجی صاحب بہتر تو یہ ہو سی حکیم سے بنے تو کوئی مشورہ دے سین جو جرا تر پیٹ لڑک دیا اس دا علاج واسطے تساں شوال مارکیٹ ڈٹھی ہو سی ٹانک دے وچ ٹھیک ہے جی شوال مارکیٹ دے اندر آخر دے حکیم سے بنے موجود ہونے فجر لے 8 کل چاہ کے تے دیگر 4 بجے تک ٹھیک ہے ڈیفینیشن کر کے دیسن ٹھیک ہے جی ادھر گال ہی کرنے مشورہ ہی کرنے حکیم صاحب بہتر یہ تو علاج دے طرف ہو ٹھیک ہے جی مزید ریڈیو سن دے رہا تو جی حکیم صاحب پیٹ کا لٹکنا درزی بھائی ہیں ہمارے حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں سو کیا مشورہ
0: ایسا ہوتا ہے کہ کام ان کا زیادہ بیٹھنے کا اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانے کا شیڈول بڑا خراب ہوتا ہے
1: ایسی بات
0: یعنی ہم نے کام کو دیکھنا ہوتا ہے کھایا پیا وہیں بیٹھ گئے پھر دوبارہ کچھ وجوہات تو یہ بھی ہو جاتی ہیں
1: ٹھیک ہے
0: کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پیٹ میں فالتو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے بہتر تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کیونکہ ٹانک سٹی میں ہیں تو اگر یہ بہتر ہو جائے کہ آپ چند لمحے نکال کے تو اگر مل لیتے ہیں تو ایک تو ان کی باڈی کا ان کے مزاج کا
1: ہاں جی
0: اس سے اندازہ ہو جائے گا
1: ٹھیک ہے
0: اور پھر انہیں دیکھ کے بہتر طریقے سے مشورہ بھی میں دے سکوں گا دیکھیں بعض ہوتی ہے کہ مائک پہ بیٹھ کے ہم اس لحاظ سے صرف ایک ٹیمپرری اس کو ہنٹس دے سکتے ہیں
1: ایسی بات ہے
0: اس کو بتا سکتے ہیں
1: دیکھیں
0: لیکن جب مریض مطب پہ یا دواخانے پہ آتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مریض پہ آدھا آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب تک کیس اس پوری طرح سامنے نہیں آئے گا
1: ایسی بات ہے
0: اس کی ہسٹری نہیں جانیں گے تو اس کی تشخیص ہی نہیں ہوگی تو پھر نسخہ بھی تجویز نہیں ہو سکتا لہذا بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ میں تو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یار اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے لیے آپ نے نکالنا ہے اگر ہو سکے تو آپ خالی مشورہ کر لیں
1: ٹھیک ہوگی
0: وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیپ اٹھانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں
1: ٹھیک ہو گیا سو بالکل خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل جناب یہ پروگرام آپ سماعت فرماتے ہیں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے. انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک کل اپنی کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: سلام جی.
1: خیر خیریت جی ساس و طبیعت سے اچھا دسو کو لکم جن رس رہے ہو اچھا پیزو نے خبر ہی کہو جی چیرے صحت والی سرم سوا سچ حکیم صاحب نے تپو سکوں خوش جی سانس عمر سورا دے چونتیس پینتیس کال دا صحیح دبرو ریڈیو ایوار ان شاء اللہ حکیم صاحب سردی بارے کی مشرق ہوں. اوکے سولہ سناب ٹھیرا مننا جی حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے ہیں چونتیس پینتیس سال عمر ہے اور پاؤں درد کرتے ہیں.
0: صحیح ہو گیا. اب پاؤں کی اس پہ تو ہم نے اچھا خاصا اس دن پروگرام بھی کیا,
1: بلکہ پورے دردوں پر
0: درد کی اب کئی وجوہات ہیں, خاص کر پیر درد کرتے ہیں, تھکاوٹ سے کرتے ہیں, اعصابی کمزوری سے کرتے ہیں, معدے کی ہے, ان کو شوگر کا مسئلہ ہے. اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ اگر چکر لگائیں,
1: ایسی بات
0: تشخیص کرنے میں آسانی ہو بہتر مشورہ دیا جا سکے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی کا ٹکور دے کے تو وقتی طور پہ آپ اس کو جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: تو پھر آپ کے دردوں میں آرام محسوس ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی میں پیڈ ڈبوئیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سا نمک ڈالیں,
1: ٹھیک ہے,
0: کچھ دیر 15 سے 20 منٹ آپ پیروں کو اس میں رکھیں تاکہ آپ کے جو مسام ہے وہ کھلیں اور وہ گرم پانی جو ہے وہ مسام کے ذریعے کی پوری باڈی میں سرکولیشن ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: تو ان شاء اللہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو خواتین و حضرات جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, پیشنٹس ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے حکیم صاحب ڈیلی بہت سارے بیماروں پر بات کرتے ہیں, آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں. سو جو آپ کا علاج ہے انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے آپ کو ڈاکٹرز نے آپ کو حکیموں نے کہا ہے کہ یہ بیماری کا علاج ہی نہیں ہے, ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہوتے ہیں. سو اگر آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی شفا نہیں مل رہی تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے. سو جناب حکیم صاحب کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, حکیم صاحب روزانہ اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, جب چھٹی ہوگی تو وہ ہم آپ کو آن ایئر بتایا کریں گے, لیکن سٹل فی الحال کوئی قسم کی بھی الشفا دواخانہ کی چھٹی نہیں ہے, روزانہ دواخانہ کھلا ہوتا ہے ہفتے کے 7 دن, ٹھیک ہے. حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک بذات خود موجود ہوتے ہیں کلینک میں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے. بالکل جناب الشفا دواخانہ میں حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے, 0300 ایڈریس نوٹ فرما لیجئے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل جناب آن لائنیں کھلی ہیں, ایف ایم کا نمبر آن ہے, آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر اور 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: میں رفیق بات کر رہا ہوں مولانا سبان سے.
1: جی رفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
2: ہیلو
1: ہیلو. جی جی رفیق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं जब मेल जाता है ना, जब सो जाता है रात को,
1: ठीक है,
2: या दिन को,
1: ठीक है,
2: फिर मेरे सर की जो हो रही है ना, इसमें जो है ना दर्द होता है।
1: ठीक है हाजी साहब,
2: सर पे सिर पर में जो है ना कोई दर्द नहीं होता है, बेटा सिर भी दर्द नहीं होता है।
1: ठीक है,
2: जब मैं लेट जाता हूँ फिर दर्द शुरू हो जाता है।
1: सही था अजीत साहब, दर्द तो सस्ता से उम्र सुमर दे
2: پچپن
1: سال دے صحیح دسی ریڈیو گھر میں ساتھ حکیم صاحب سے ردی بارے کی مشورہ کروں سو بالکل جی حکیم صاحب بتائیے گا حج صاحب ٹانک محلہ میں سودان سے سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹانک سٹی میں اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں ایسے میں دن میں پھرتا رہتا ہوں کوئی درد نہیں ہو تو پچپن سال عمر ہے حاجی صاحب کی تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے
0: حاجی صاحب نے اپنی بلڈ شوگر چیک کروائی ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں
1: ایسی بات ہے بالکل
0: اور اس اگر یہ شوگر چیک کرائیں تو پھر بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ حاجی صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں
1: ٹھیک ہے
0: تو ٹہلتے ہوئے بے شک دوا خانے کی طرف آ جائے
1: ایسی بات ہے آپ کے بڑے نزدیک ہیں
0: پھر اس میں یہ ہے کہ مزید جانکاری اور اس پہ بہتر مشورہ
1: چلیں ٹھیک ہے ایسی بات ہے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی کیویں حال نہیں کون تے کتھوں گال کریندے پے میرا بھرا پیارا بھائی تو آواز میں زیادہ کٹتا پی جی کون تے کتھوں گال کریندے پے جی پیارے بھائی کیا پوچھنا چاہندے ہو حکیم صاحب دے کولوں ایک دو سال ہے تو میری 12 سال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمن کی حالت منہ چو لالا آنا ٹھیک ہے میرے بھرا ریڈیو سنتے رہو تو حکیم صاحب کو اس کے بارے مشورہ کریں چلو ٹھیک ہے ریڈیو سنتے رہو تو جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو کہتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے ایک 12 سال کا ہے اور سوتے ہوئے منہ سے پانی آنا
0: دیکھیں منہ سے پانی اگر آتا ہے تو اس کا صاف ظاہر ہے کہ ان کا میدا ٹھیک نہیں ہے
1: ایسی بات ہے
0: بچے ہیں باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ہے کہ
1: ایسی بات ہے
0: بسکٹ
1: وغیرہ
0: پاپڑ وغیرہ یہ چیزیں ہیں ان کا میدا خراب ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو پانی ہے وہ رال کی صورت میں رالے بہتی ہیں
1: ایسی بات ہے
0: تو اس میں ان کی تذابیت کا علاج کریں اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو قبض بھی رہتی ہو
1: ایسی بات ہے
0: تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو میدے کا ان کا علاج کروائیں ورنہ آگے جا کے ایک تو ان کی گروتھ میں فرق آئے گا یعنی کمزور رہیں گے کیونکہ میدا صحیح طور پر خوراک ہی ہضم نہیں کرے گا مکمل طور پہ خوراک ہی نہیں ملے گی تو پھر اس لحاظ سے وہ کمزور رہ جائیں
1: ایسی بات ہے
0: اور اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے دماغی طور پر تھوڑے کمزور ہوں گے
1: بالکل ایسی
0: تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے میدے کا علاج کروائیں انہیں معالج سے چیک کروائیں بے شک کسی بھی معالج سے چیک کروا لیں اور اگر آپ دواخانے پہ لانا چاہتے ہیں یا بھی آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ لا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو دیکھ کے ان کے مطابق دوائی بھی تجویز کی جا سکے کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں کچھ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے
1: ٹھیک ہے
0: تو انشاءاللہ بچے ہیں تو ان کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت
1: انشاءاللہ ہے ایسی بات ہے بالکل جناب یہ بھائی گرم مٹھو کو گال کی تھی پین ایویں کرو تو اپنے بالوں کو گھن کے حکیم سے اپنے کل موجود حسین فجر لے 8 کو چاہ کے تے شام لے 4 بجے تک تو اپنے بالوں کا علاج کرو تاکہ اگو انہوں کو کوئی مسئلہ نہ تھی وے السفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: رضوان گال کریں کوئی کہا کچھ
1: جی کیا پوچھنا چاہتے بھی حکیم صاحب دے کولوں
2: اسا اے پوچھنا چاہنے ہیں جو سارے ایک مریض ہے او کو مرگی چاہیے مرگی
1: ٹھیک ہے
2: تے کیا مرگی دا علاج ہے حکیم صاحب دے کول
1: اے دسو ٹانگ کی چکیری چا چو گال کریں پے تسا گال کرنے پے ٹھیک ہے بھیا تے اے جڑا مرگی تو پیشنٹ ہے پیا ان دی عمر کتنی ہے
2: جی
1: اے جڑا مرگی دا مریض ہے پیا اس دی عمر کتنی ہے
2: تقریباً 16 سال
1: ان دی عمر ہے ٹھیک ہے جی ریڈیو سن دے رہو تسا انشاءاللہ علاج موجود ہو سی حکیم صاحب نال گال کرنی ہے اس بارے دے وچ
2: ٹھیک ہے
1: بالکل ٹینشن نہیں لینا بس ریڈیو سنتے رہو جا مشورہ کیم سے بنے دے سن اس وقت

جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سلامونا نگیل اخترامات مقبول کے جناب گل گلا اور دن کو دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو پروگرام شدرتا ہر کلئی آیا سٹڈی مشی آیا دٹھو لوڑے رسیو تمینا او منن جناب تسی پروگرام رو اے دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی او ایس راغاڑیو زا گلسا ابراہیم گلو راگزا شرنگ گر میٹھو رضی گر شیباس گر کڑوہان گر گلاد ویرسرا ویرسرا جناب اسٹیشن روڈ مورڈا شوسی فیملی شاپنگ سینٹر ازغر جن اسٹور سلائل جان مرخم ویرسرا ویرسرا جناب شیختار شیگر زی دوبرے محل مسودان برقیان محلہ سے مطلب گلولی نام گورنان خیس دوپشی ضروری دوا کہنا سی کچی گورنڈوں نے زیاد حق ویشا دوی گورے سی نظمان بھی خل گورنڈان ہے دوی سڑیا گورنڈان ہوڑی زیاد حق کی کہنا سی نو بالکل سی گورنڈان مہی یوز شو بشے دیکھا چی دیمو گورنڈوں نے کہنا سی دیمو گورنڈوں نے سی چی بیا پشے نہیں دوا سی گورن خفا شیشا نو گونڈیانو سننگ چال دے چیشے جوڑی برواری سی فیض اللہ کلونے والا سی برکیانو مسودانو کنڈیانو مروتو بچھنو سلیمان خیلو کرنگا شخوی اگن سی جوڑی برواری وقتونا مزجون مسرنگ دے سی مردے والا کمزے والا سی الکا الکا پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پروگرام اور پیر صاحب پیر سے میسج کا والے شخان میسج کا پیر صاحب میسج کا جناب پروگرام اور کیسے حالاتی جی سب پوزیشن ہے پیر صاحب میسج ہو گئے جناب او د دین لوازی عمر داوود کندی صاحب هم دی میشن پروگرام ورزی دی رزیو ته مننه خوشاله شي کدر من شي عزت من شي سو thank you جناب میش پیر صاحب اور پروگرام اور غزی وا وا جی خلک مریدان اور مالی پیران اور زی وا وا مننه زی مننه پیر صاحب خوشاله شي کدر من شي اور او کی جناب دین لواز بوڑھی کھلا ہے بوڑھی کھلا ہے پٹن کوٹ پشتن کوٹ دین لواز گرا کڑو خان اسمتمان اور توران عارف عارف خان پرم توران سی عارف خان چرنگ زوانا شہید جوڑی برواری دین لواز سو کی یاد کم سی کنڈو کوٹ والا سی کنڈو کوٹ والا ابراہیم کنڈی سے چرنگے شہید جوڑے برباری وختونو مزه جون شي ټولو ډیر زه ته مننه جناب چې تاسو روسه پروگرام اوري سي نو ټینشن سره مینه کوي نو ټینشن نه په خوشاوي سي ټولو ډیر زه ته مننه خوشاله شي قدر من شي عزت من شي آها واوا واوا جی دھپ کے لا بلا سو بالکل جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان له طرف نه تاسو ته پروگرام پیش کیږي بالکل جی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان مینوال یو جہان مننن سی نٹو لڑی را مننن سی مینو مننن خوشحال شے قدر من شے عزت من شے نٹو لڑی را ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننن خا قدر من شے خوشحال شے بالکل مت اس میں اس کا والا شخاب پفری شخاب فریشی بالکل شکر متے سمس کا والے جناب جناب من صفر

دن لوازم ملازم جیسا رنوار کی تنوٹین چن تمام پروڈکشن ملے جہاں ملازم چچا سر اسی دن لوازم لونی کے لیے حمزہ جن اسو شوبان زگزے سے سلام ملاوے شی دبر شی ابراہیم گل رغزا سر نوٹین چن تمام پروڈکشن ملاوے شی وترا سی نورخان سے پیر صاحب قادری مارکیٹ کے ملاوے شی شغتر ڈبر کے جی رحمان اینڈ بختی رحمان سے سر ہن نوٹین چن پروڈکشن ملاوے شی شاہ

0: وعلم اوكي اخيري قالوا استر اخباركم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام
0: طمان
1: ويشرع يا شيبر ابارك
0: انت زميلي قول شنو تسرنج يا شي زوري
1: الحمد لله سيادتك
0: يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله ليش ده موبايل تر مخش على شورت نرجيشا
1: نور شرنج
0: بالكل شيء ما شاء الله ما شاء الله تسرنج شي زوري برباري
1: الحمد لله الحمد لله يا سار ملنگ شیخ اتارنا خبر کوم
0: ملنگ سے بو اللہ دیر تہ جوندے لرا مننہ کہ درمن شیخ خوشحال شے
1: نور شیتا لمان سے بھی اوپر مائش کو رتہ پورا دے
0: کہ ہاں مانے فرمائش کا فرمائشو نہ فرمائشو کہ نی پات خوبشی کنا ہاں
1: کہ نماز را پ موقع نواب بیٹھا نا دا بل وقاص مستری
0: ہاں
1: ولا
0: مدام مستری سے
1: وہ ایسے مشتد زرسانگ پواس سیوا گانا نشر کی ز ترلے کر راغلے کو بنایا ما گول استاد کلی
0: میں اخو سعید تے تو گور خیال کہ واسنے چے تے کمرہ دینا خوجاشی
1: ان شاء اللہ نہ وجین
0: خوجاشی خبر ہے اور دلے تو کنے دا اور دلے ہلو
1: جی جی ہر دلے دا صاحب
0: وا ما اگے خبر ہے اور دلے تو اچھا اچھا اچھا بس یہ اوریدلی تے بیا خیال کا وچ
1: ٹول مینوالو تو مدوا سلام
0: اچھا سیدہ
1: ٹول اوریدن کو تو مشکل
0: سیدہ گنا گنا کما تاو گشتہ کما گنا تا یاد ہولا
1: زرسانگ والا زدر لے کر راغلے تو بنا
0: اوکے اوکے اوکے گوبازدار تبلیکو دا مصری سے تو گور گوزینر پرینو زیزان سے ڈیر زیاد خیال کے نزک وقت شاہ بس غیت خیال کو بجلی رون ادا سینا چکم دا جذبی کرو گلے کے نا اور بجلی کو تیور منڈلی ہوئی زڑے تم کے زب در علا سہی نا کہنا
1: در
0: علامہ در علامہ

0: اوشی نرے نو ویل گئے ترخی جی دا چے نو یارے اور ولگی دینا مرنگ میں سودا اپنا ٹانگ نڑی رے من خوری خوشحال ہے اور بل
1: یہ پسین ما
0: اور شاز مر وڈی رے من نہ خوری خوشحال ہے قدر من
1: شلی وجہ ہے راز ما ترسن
0: اچھا مجھے تو ہنسنے نہیں آئے لیکن آپ کے لیے او گیس بس بس خان ہے بگ میں فرام ٹانگ ویچ سب خان بس خان نے مڑی
1: نخروجی نے
0: رولے سی ہاں ز خالد برام صحیح آباد خالد خان وہاں خان دی ولے سی دینا ونے سی صحیح آباد صحیح آباد نمنا نسی قدر منشی چی باورے ز خن وکر ریڈیو خروپ وا بیا مصری تے وڑے وا چی مصری کلوسا وا بیا زک بنا منڈاوی جائے خن وکر مصری تے ویل چی ریڈیو میں واپس روکا دے گانے والا گنے لوڑ اچھا ڈیر شاہ

شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342 311 22

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخل خور بان خل و پختنو تھا دین محبت نا دلوس نا ڈگ ڈگ سلام اڑان دیکھو ماں گران مینوال ماتھ.

0: Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 and Radio Aman 88.4
1: dial.
0: نمبر رسم الخان میں گلوبل ایف ایم 91 اور ٹاک میں ریڈیو امن آپ کے اسٹیشن پر جناب ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں آج کا پروگرام لے کر حاضر ہیں جناب. مجھے کہتے ہیں خلیل تابع جوان اور آج تاریخ کون سی ہے, دن کون سا ہے؟ تو جناب بدھ کا دن ہے آج, 26 ربیع الاول ہے, 9 ستمبر اور 25 بدر. جناب ایک نئے برانڈ نیو لائیو اینڈ لائیو شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب, پورا ایک گھنٹہ آپ کو لے کر. ٹھیک ٹھیک جناب, 5 بجے تک ویسے تو ہم آپ لوگ لوگوں کے ساتھ 3 ریڈیو اسٹیشن سے ایک ساتھ براہ راست ہوتے ہیں, لیکن اور جو ٹانک کے لوگ ہیں جن تک پہاڑ پور کی آواز گلوبل ایف ایم 91 ڈیر اسمل خان کو ٹیون کرنے کی کوشش کریں گے تو پہاڑ پور کے کچھ علاقوں میں ہماری آواز آ جاتی ہے, چشمہ روڈ کے اوپر ہماری آواز آ جاتی ہے, ہمت پر آ جاتی ہے, المویز شوگر مل یا پھر رنگ پور تک بھی ہماری آواز جو ہے گلوبل ایف ایم 91 کے تھرو جو ہے یہاں پر پہنچی ہے. اس کے علاوہ آس پاس کے جو علاقے ہیں ٹانک ایف ایم 88.4 جناب امن ریڈیو کے ذریعے بھی آپ مجھے سن رہے ہوں گے. تو جناب ان

0: Enjoy. Back to the music with Radio Aman 88.4.
1: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو.

0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانگ اسلامي نشریات. مونږ سره
1: بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے.

علم آگاہی، طنز مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ

بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیږي شي آیا کتا سو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑی زیڑ جڑی دما بجوڑو دردوں میں گردے مسئلے دمیدی مسئلے ہر کم مسا یا بانج پن نہیں اس تشریف لوڑے الشفا دوا خان آتا اور حکیم مشکور ہوں سے اپنا خپل علاج کوریش ہے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نسٹ ریپک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

یشو سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام، ایک ایسا ادارہ جو ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور الشفا دواخانہ میں ایک ایسے ماہر اور تجربہ کار حکیم موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں۔ بالکل جناب، حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں۔ اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ ٹانک کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں، جتنے بھی مریض ہیں، چاہے ٹانک سے ہیں، چاہے مضافات سے ہیں، چاہے وہ وزیرستان سے ہیں، جس بھائی نے بھی حکیم صاحب سے علاج کرایا ہے ماشاءاللہ وہ مطمئن ہیں۔ چاہے وہ معدے کے پیشنٹ ہیں، چاہے وہ دردوں کے پیشنٹ ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کیونکہ جناب بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اگر بندہ نام لینے لگ جائے تو ایک بہت لمبی ساری لسٹ سامنے آ جاتی ہے۔ سو جناب ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر۔ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی۔ مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر، 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سو بالکل جناب، انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا۔ حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اپنی کلینک میں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے لگا رہتا ہے، حکیم صاحب خود موجود ہوتے ہیں۔ سو بالکل جناب، سمر ہم پختنا زمنگ دا پروگرام ور وچ خویان دے ورنا مشر کشر ساس ٹولو تہم پروگرام کے ہر کلے وائما دس صحت پیغام ساسو پر خدمت کے الشفا دواخانے خصوصی تاؤنسر پیش کو او گران واردن کو الشفا دواخانے باندھے ڈیر تجربہ کار او ماہر حکیم ہم موجود بھی حکم سے دا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سردے او چدا خبر وکو حکیم سب تجربے ددیس کالو تجربہ دا ددیسی طب سرا دیسی طریقہ علاج سرا وابستہ دی او ڈیر بہترین او ڈیر لاجواب علاج کبھی دیوال کستاسو مسلوی دزر مسائل دی دم دی مسائل دی دا دردو مسائل دی آئے چھ ساسو اچ قسم مسئلہ وگران وار ویدن کو دیسی طریقہ علاج دیر آسان ارزان او بھی ضرر طریقہ علاج دے۔ اول خبر ادا دا چھ دی بالکل نقصانونا ہم نشتا او دیر تجربکار او دیر یو زبردست حکیم و الشفا دواخانی بندی اخبل خدمات ورکوی او بالکل جناب خبر کو منگا دا حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب۔ بالکل جناب، دا پاکستان ڈیر زیاد شہروں کی اخبل خدمات ورکڑی دی او ساس اخبل شہر ٹانگ چھے او سا اخبل خدمات آغاز کڑے دے او ساس لپارا ڈیر اثر اپرچونٹی دا ساس لپارا ڈیر اثر موقع دا ولی چھے مونگا چکم خلق دی آئلائی دا پارا اسلام آباد تزی لا پیخاور تزی یا ملتان تزی یا لاہور تزی۔ بالکل جناب، او سو چیرے ہم دا تلل ضرورت نشتا، انشاءاللہ ساس ہر قسم چکم بیماری علاج دا آبا الشفا دواخانے بند کیے گی۔ بالکل جناب، الشفا دواخانی سے کم ایڈریس دے دا جان سرا نوٹ کی گران وار بدن کو، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے۔ بالکل جناب، جتنے میں نے بھیڑی برا میں کو سننے پین سرکی چاہے ٹانک تو سننے پین چاہے مضافات تو سننے پین تو آکوی میں جی آئین وادا اپنے پروگرام دے وچ ویلکم آدھا۔ تو بالکل جناب، جتنے بھیڑی برا میں کو سننے پین بال ہین بلوڑے ہین سارے مشر سا کو سننے پین وری کے سننے پین جناب، اے پروگرام تو دی خدمت اچ الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤن پیش کیتا پیا ویندا ایکو آکھا ویندا صحت دا پیغام۔ بالکل جناب، صحت دا او پیغام جڑا کہ ایک ایسا بیمار بندہ ہے جڑا بہت زیادہ بیماریاں دے مبتلا ہے تے علاج کرا کرا کے تھک چکا ہے، مایوس تھی چکا ہے۔ بالکل سی اکثر ایویں ہوندا ہے، سارے لوگ جڑے ہن او علاج کراون یا ملتان ویسے یا پشاور ویسے یا ابے علاقوں دے ویسے وڈے وڈے ڈاکٹرز دے ویسے وڈے وڈے ہسپتالاں دے ویسے۔ تو بالکل جناب، ہن تہاڈے اپنے شہر ٹانگ دے وچ اسلام آباد راول پنڈی دے ایک بہت ہی قابل تے تجربہ کار حکیم اپنی خدمات دینے پین جنہاں کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آکھا ویندا ہے۔
بالکل جناب حکیم صاحب نے پچھلے 30 سالہ کو دیسی طب نال وابستہ ہیں تے بہت ہی اچھے تے تجربہ کار حکیم ہیں پے انشاءاللہ تواڈی کوئی بھی قسم دا مسئلہ ہوئے تواڈی کوئی بیماری ہے دیکھو جی اگر تساں اپنے علاج کراون بے شہر تو ویندے پے تے اگر تساں علاج کراون اسلام آباد ویندے وے تے بھرا اسلام آباد اگر تواڈے اپنے ٹانک وچ موجود ہے تے بہر ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سو بالکل جناب

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio.
1: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای وو نو موږ ته نور بیماری هم پیدا کیږي شي
2: پورے مشاہ صاحب موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے. سو جناب حکیم صاحب کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, حکیم صاحب روزانہ اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, جب چھٹی ہوگی تو وہ ہم آپ کو آن ایئر بتایا کریں گے, لیکن سٹل فی الحال کوئی قسم کی بھی الشفا دواخانہ کی چھٹی نہیں ہے, روزانہ دواخانہ کھلا ہوتا ہے ہفتے کے ساتوں دن. ٹھیک ہے حکیم صاحب, صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک بذات خود موجود ہوتے ہیں کلینک میں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ میں حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب, ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے, 0300 ایڈریس نوٹ فرما لیجئے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل جناب لائنیں کھلی ہیں, ایف ایم کا نمبر آن ہے, آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر اور 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
3: خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک.
2: اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: میں رفیق بھائی بات کر رہا ہوں, مولانا سبحان سے.
2: جی رفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
3: ہلو.
2: ہلو جی جی رفیق بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
3: میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جب مر جاتا ہے نا, جب سو جاتا ہے رات کو,
2: ٹھیک ہے,
3: یا دن کو,
2: ٹھیک ہے,
3: سر جو ہے نا اس میں جو ہے نا درد ہوتا ہے.
2: ٹھیک ہے حاجی صاحب,
3: سر پہ سر میں جو ہے نا مجھے کوئی درد نہیں ہوتا ہے, بیٹا سر بھی درد نہیں ہوتا ہے.
2: ٹھیک ہے,
3: جب میں لڑ جاتا ہوں پھر درد شروع ہو جاتا ہے.
2: صحیح ہے حاجی صاحب, درد ہوئے سستا سے عمر سمر دے تقریباً 55 سال. صحیح مشرق ہوں. سو بالکل جی حکیم صاحب بتائیے گا. حج صاحب ٹانک محلہ میں سودان سے سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹانک سٹی میں, اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں, ایسے میں دن میں پھرتا رہتا ہوں, کوئی درد نہیں ہو, تو 55 سال عمر ہے حاجی صاحب کی, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟
4: حاجی صاحب نے اپنی بلڈ شوگر چیک کروائی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں.
2: ایسی بات ہے بالکل.
4: اور اس اگر یہ شوگر چیک کرائے تو پھر بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے, اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ حاجی صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں,
2: ٹھیک ہے,
4: تو ٹہلتے ہوئے بے شک دوا خانے کی طرف آ جائیں.
2: ایسی بات ہے, آپ کے بڑے نزدیک ہیں.
4: پھر اس میں یہ ہے کہ مزید جانکاری اور اس پہ بہتر مشورہ.
2: چلیں ٹھیک ہے, ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کی حال نہیں, کون دے کتوں گال کریں دے پے میرا بھرا؟ پیارا بھائی تو آواز مجھے زیادہ کٹ دیا پی ہے. جی کون دے کتوں گال کریں دے پے؟ جی پیارے بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں؟ ایک دے دو سال ہے تو میری 12 سال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمن کی حالت منہ چو لالا آنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھرا, ریڈیو سن دے رہو تو حکیم صاحب دے کول اس دے بارے مشورہ کرنا ہے. چلو ٹھیک ہے, ریڈیو سن دے رہا ہوں تو سنچی. حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟ کہتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے, ایک 12 سال کا ہے, اور سوتے ہوئے منہ سے پانی آنا.
4: دیکھیں منہ سے پانی اگر آتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہے.
2: ایسی بات ہے,
4: بچے ہیں, باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے, اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ہے کہ.
2: ایسی بات ہے,
4: بسکٹ وغیرہ پاپڑ وغیرہ یہ چیزیں ہیں, ان کا معدہ خراب ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو پانی ہے وہ رال کی صورت میں رالے بہتی ہیں.
2: ایسی بات ہے,
4: تو اس میں ان کی تذابیت کا علاج کریں, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو قبض بھی رہتی ہو.
2: ایسی بات ہے
4: تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو میدے کا ان کا علاج کروائیں, ورنہ آگے جا کے ایک تو ان کی گروتھ میں فرق آئے گا یعنی کمزور رہیں گے, کیونکہ میدا صحیح طور پر خوراک ہی ہضم نہیں کرے گا, مکمل طور پہ خوراک ہی نہیں ملے گی, تو پھر اس لحاظ سے وہ کمزور رہ جائے گی.
2: ایسی بات ہے.
4: اور اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر دماغی طور پہ تھوڑے کمزور ہوں گے.
2: بالکل ایسی بات.
4: بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے میدے کا علاج کروائیں, انہیں معالج سے چیک کروائیں, بیشک کسی بھی معالج سے چیک کروا لیں. اور اگر آپ دواخانے پہ لانا چاہتے ہیں, یہاں بھی آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ لا سکتے ہیں, تاکہ بچوں کو دیکھ کے ان کے مطابق دوائی بھی تجویز کی جا سکے. کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے.
2: ٹھیک ہے,
4: تو انشاءاللہ بچے ہیں تو ان کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
2: انشاءاللہ ایسی بات ہے. بالکل جناب, یہ بھائی گرم مٹھو کو گال کی تھی پین ایویں کرو تو اپنے بالا کو گھن کے حکیم سے اپنے کل موجود حسین فجر لے 8 کو 4 کے تے شام لے 4 بجے تک تا اپنے بالا دا علاج کراؤ تاکہ اگو انہاں کو کوئی مسئلہ نہ تھیوے. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
5: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
5: رضوان گال کرے نا کوئی کہا کی چوں
2: جی, کیا پوچھنا چاہندے بھی حکیم صاحب دے کولوں؟
5: اسا اے پوچھنا چاہنے ہیں جو سارے ایک مریض ہے او کو مرگی چاہیے, مرگی.
2: ٹھیک ہے,
5: تے کیا مرگی دا علاج ہے حکیم صاحب دے کول؟
2: اے دسو ٹانگ کی چوں کیڑی چاچو گال کرے نے پےوے تساں؟ ٹھیک ہے, مرغی تو پیشنٹ ہے پیا, ان دی عمر کتنی ہے؟
5: جی,
2: جڑا مرغی دا مریض ہے پیا, اس دی عمر کتنی ہے؟
5: تقریباً 16 سال
2: ان دی عمر ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈیو سن دے رہو تساں, ان شاء اللہ علاج موجود ہو سی حکیم صاحب نال گال کرنی ہے اس بارے دے وچ. بالکل ٹینشن نہ کینو, بس تسا ریڈیو دے نال بہو, ریڈیو سن دے رہو, جیڑا مشورہ حکیم صاحب بنے دے سن اسو تے مشورہ کر عمل کر کے نیاوت.
5: ٹھیک ہے مہربانی, شکریہ.
2: اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
4: دیکھیں یہ بھی دیکھنا ہے ان سے کیس ہسٹری بھی تھوڑی سی لینی پڑے گی, آیا ماروسی تو نہیں ہے یعنی فیملی میں کسی کو شکایت نہیں تھی؟
2: ایسی بات ہے بالکل.
4: اور کیونکہ ابھی اس کی اتنی عمر تو نہیں ہے بچے کی, تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں اس کا علاج بالکل موجود ہے, اور جتنی جلدی یعنی بہت زیادہ ٹائم نہ گزرے تو اس کا علاج ہے اور دیسی علاج میں ہے.
2: اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ جس بھائی نے کال کی تھی گڑاکوڑو خان سے, حکیم صاحب بہتر یہ ہے کہ یہ ان کا جو پیشنٹ ہے اس کو بھی ساتھ لیں, کیونکہ جب آپ نظری بدنی معائنہ کریں گے آپ دیکھیں گے اس کی حالت, دیکھیں گے جو اگر ان کے پاس رپورٹس ہیں آپ وہ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس کا علاج دیسی طریقہ علاج میں موجود ہے.
4: بالکل ایسا ہی ہے, اگر وہ مریض لاتے ہیں تو سب سے یہ تو بہت اچھی بات ہے نا.
2: ٹھیک ہے,
4: اگر ان کی زبانی بتانا, مریض کو خود اپنی نظروں سے دیکھنا,
2: ایسی بات ہے,
4: اس میں بڑا واضح فرق ہے. جب مریض آئے گا اس کے بچے کی حالت دیکھنی ہے, اس کے علاوہ دیگر جو سمٹمز ہیں علامتیں ہیں وہ بھی نوٹ کرنی ہے, تو اس کا علاج انشاءاللہ ہو سکتا ہے, بچہ اس پریشانی سے نکل سکتا ہے.
2: چلے ٹھیک ہے. سو بالکل جناب, جڑے بھرا کال کیتی ہے جڑے تیرے گھر دے وچ مریض ہے پی ایم مرگی دا, چاہے کوئی بھی مریض ہے کسنوں دا پی, جے کوئی مرگی دا مسئلہ ہوے, سری کوئی بھین کو ہوے, کوئی بھرا کو ہوے, کوئی بھنیجے کو بھتریجے کو مسئلہ ہوے پیا, تو بالکل جناب دیکھو ہر بیماری دا علاج موجود ہوندا پیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیماری دتی ہے تو آکو تو انشاءاللہ یقین رکھو اس دا علاج ہی موجود ہے پیا. اگر تو آکو کوئی مسئلہ ہے ایویں مرگی تو جیویں بھرا کال کیتی ہے, تا بھرا خان ایویں کرو تو سن جڑا ہے کل حکیم صاحب دو گھن آنو, اپنے بھرا کو تو اڑا رشتہ دار ہے جڑا بھی ہے جڑا مرگی دا مریض ہے تو سلائی پہ بھی بہو پیچیدہ حالات اس, تا کوشش کرو بھئی اوکو جڑا ہے تو سن کل گھن آنو الشفا دواخانہ تے. ٹھیک ہے جناب, الشفا دواخانہ جی میں تو ٹانگ کھچا سو ٹریفک چوک کل تھوڑا اگو شوال مارکیٹ دا پتہ کرے سو, تے شوال مارکیٹ دے بالکل آخر دوتے حکیم صاحب بنا دواخانہ ہے الشفا دواخانہ, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات دے واسطے تے اپنا ایڈوانس نمبر بک کرن واسطے نمبر نوٹ فرما گن سو, پروگرام دے بعد اس نمبر تے حکیم صاحب نال رابطہ کر سکدے وے 0319-55-23-404 دوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
6: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی, کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟
6: میں ٹانگ سے بات کر رہا ہوں
2: جی, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
6: میں میری عمر تقریباً 18 سال ہے اور تھوڑی شوگر کی شکایت ہے.
2: تھوڑی شوگر کی شکایت ہے.
6: ایک سال ہوئے تھے شوگر کو ملے.
2: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں بالکل اس کا علاج بھی موجود ہے الشفا دواخانہ پر اور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے. میرے بھائی ریڈیو آپ سنتے رہے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. جی حکیم صاحب بتائیے گا, 18 سال عمر ہے بھائی کی اور 1 سال سے شوگر کا مسئلہ ہے.
4: بالکل ایسا ہی ہے, چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. ایسے بھی دیکھیں جو پیدائشی بچے ہیں
2: ایسی بات
4: ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے والدین کی طرف سے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ اب ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں,
2: ٹھیک ہے,
4: تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط بھی رکھنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی علاج کی طرف توجہ بھی کرنی ہے.
2: ایسی بات ہے.
4: تو آپ نے اپنی جو شوگر فاسٹنگ میں یا رینڈم میں جب آپ چیک کرواتے ہیں,
2: ٹھیک ہے,
4: وہ کروا کے تو آپ رپورٹس جو ہیں اگر وہ ساتھ لے کے تو کوشش کریں کہ دواخانے پہ ایک دفعہ مجھے ملنے. صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں روزانہ ہوتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کی رپورٹ سامنے ہوگی, آپ خود سامنے ہوں گے تو مجھے بہتر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے معدے کی کیا پوزیشن ہے, آپ کے اعصاب کی, آپ کے پٹھوں کی کیا پوزیشن ہے, کمزوری کتنی ہو رہی ہے آپ میں, یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے اور پھر آپ کو میں بہتر مشورہ اور پھر اس کا بہتر علاج بھی بتا سکتا ہوں.
2: ٹھیک ہے. ایک میسج ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی, سارا دن میں بکریوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں. حکیم صاحب انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں, خالد گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج بتائیں.
4: اس کا علاج بالکل ہے اور اس کا علاج دوائی کی صورت میں ہے اور دوائی جو ہے اس کے لیے آپ کو دواخانے پہ آنا پڑے گا, آپ کو ملنا پڑے گا تاکہ وجوہات پتہ چل سکیں کہ آپ کی بھوک کیوں ختم ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے آپ وقتی طور پہ تو آپ اپنی بھوک بہتر کر لیتے ہیں,
2: ٹھیک ہے,
4: لیکن پراپر اس کا علاج نہیں ہو پاتا. جو پھر کچھ عرصے بعد پھر آپ محسوس کرتا ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف ہے. آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ادھر اگر شوال مارکیٹ کی طرف آپ کو چکر لگے تو آپ گزرتے ہوئے بھی مشورہ کرتے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کے لیے ہو.
2: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, میں عصمت امان گاؤں کڑو خان سے آپ کو اور محترم حکیم صاحب کو سلام.
4: وعلیکم
2: السلام. اور کہتے ہیں ایک کال درمیان میں آ گئی, سو کہتے ہیں کہ انس بھائی یہ جو پیلا یرکان ہے یہ اب ختم ہو گیا ہے, تقریباً 20 سال کا بچہ ہے, اس کا پرہیز بتائیں.
4: پرہیز تو ہے لازمی بات ہے, مرچ مسالے اور ایسی چیزیں جو کہ چکنائی والی ہوں اور گرم, وہ اس سے ذرا احتیاط رکھنی پڑے گی. کوشش کیجئے کہ اس کو ذرا ٹھنڈی, جیسے کھیرا ہو گیا, کدو کا سوپ ہو گیا, یا میٹھے ہو گئے, یا آپ گنڈیریاں لے لیں, یا پھر آپ یہ اناناس بھی لے سکتے ہیں, یا سوری پائن ایپل, وہ جو ہے
2: اناناس
4: نہیں
2: پائن ایپل, نشپاتی, پائن ایپل کے بارے میں کہہ رہے ہیں,
4: وہ میدے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
2: ہاں جی.
4: اور
2: کوئی فروٹ ہے کہ
4: فروٹ ہے اور پپیتا,
2: پپیتا,
4: پپیتے کا رس آپ ان کو استعمال کرا سکتے ہیں, تو جو تھوڑی بہت اس میں کسر رہ بھی گئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ پپیتے کے رس سے وہ دور ہو جائے.
2: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں, مجھے سفر میں الٹی آتی ہے, اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیں. جی حکیم صاحب کوئی نسخہ بتائیں آپ
4: اس کے لیے. پھر یہ ہے کہ آپ اناردانا جو ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا کارگر ہوتا ہے. آپ اناردانا کے پاس خشک اناردانا رکھ سکتے ہیں اور تھوڑے سے دانے اس کے منہ میں ڈال کے آپ اس کو چوس سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ وامٹنگ والی ہو اور آپ کا سفر بہتر ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو ہوتی ہے الرجی, کچھ سفر کرے تو وہ دل متلی کرتا ہے.
2: ایسی بات ہے بالکل.
4: اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, ادر وائز تو پھر آپ کوئی بھی کھٹی میٹھی گولی.
2: ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں, ایس ایم ایس بھی آج کچھ رہ گئے ہیں, سو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟
4: آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی طرف تھوڑی توجہ دیں.
2: ہاں جی.
4: اپنے لیے وقت نکالیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو, اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھیں.
2: ایسی بات ہے.
4: اور قدرت کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. جب آپ قدرت کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس سے اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ہے نماز.
2: نماز
4: جب آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں یا آپ خدا کے بالکل نزدیک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کے مرض میں کوئی وجہ نہیں کہ وہ مرض رہ جائے.
2: ایسی بات ہے حکیم صاحب. انشاءاللہ آپ کل موجود ہوں گے
4: صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں اپنے مرتب پہ موجود ہوں.
2: چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی حکیم صاحب, آپ تشریف رہیں. اللہ حافظ. تو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طریقہ علاج کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جنہوں نے آج بہت مفید باتیں کی. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. سو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, جس بیماری سے میں بھی آپ مبتلا ہیں, انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں, کل بھی موجود ہوں گے, اور ہفتے کے ساتوں دن کلینک کھلا ہوتا ہے. آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں. سمعین کرام, دیسی طرح کا علاج جس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا, اور ایک ایسے حکیم, ایسے تجربہ کار حکیم جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے, آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا موقع ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ آئیں, حکیم صاحب سے علاج کرائیں. انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کو بہت ہی بہترین اور انشاءاللہ مؤثر علاج ملے گا. دیسی اور ہربل طریقہ علاج سے ہمیشہ ہی کی نا یاد رکھے سو الشفا دواخانہ. بالکل جناب, دیسی اور ہربل طریقہ علاج کے لیے ہمیشہ ایک ہی نام یاد رکھنا ہے, الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ کل صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ کھلا ہوگا اور روزانہ کھلا رہتا ہے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ہوگی ملاقات اسی ٹائم پر اسی اسٹیشن پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

اوکے جناب، السلام سر جی. وادی شکتوئی وزیرستان جنرل اسٹور افسر خان پلازا. اوکے ڈیرا من رہا من نسی رقم زم غرور دسی ضرور میں یاد کو ہسی پیر صاحب ڈیرا سو تو من خوشحال یو جہان من ہسی

0: ਭਾਈ ਸੁਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦਊ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ
1: ਜਬਰਦਸਤ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਉਕੜੇ ਸੀ
0: ਕਮਾਲ ਉਕੜੇ ਜਾ ਬਲ ਬਾਲ ਤਾ ਲਾੜਾ ਹੈ ਦਊਦ ਲਾੜਾ ਹੈ ਬਸ ਬਲ ਬਾਲ ਉਹ ਬਲ ਬਾਲ ਕਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਪ ਗਿਆ
1: ਪੰਜ ਪੰਜ ਗੇਂਦ ਕਿਸਮਤ ਤਲੀ ਸੇ ਤਜ਼ਾ ਵਰ ਵਰ ਕਾਂ ਜਿਦਾ ਬਾਲ ਉਲੀ ਸ਼ਾ
0: ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੁਰੇ ਮਲਿੰਗ ਦਾ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਨੇ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਲ ਹੈ ਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਬਾਲ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਹੈ ਬਾਲ ਕੀ ਦਊ ਖਾਨ ਬੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੱਲੇ ਪੈਂਗ ਸੀ ਪਾਇਲ ਬਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਊ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੱਲੇ ਪੈਂਗ ਸੀ ਪਾਇਲ ਬਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਊ ਖਾ خود راج نو وقت دو کوچی بس کی سکڑا کنا راج نو
1: واو زاشا
0: بس لا را وٹ
1: او کنا میں گرے ما میں مات کیچ نی ویر غلے زو کیچ نا چھو
0: نا نا خود بم بال بنے ورو را یو دس بم بال او سورا جنا دا کڑا ولے کہ کوچی بس تو کی سوچی کرے تو کوئی لو کھتا دو نی سی بس او ورت دا کھڈے لو سی شاٹ ولے دے پاس او کھڈو لے اسمان تا
1: ہاں ہاں ریٹائر
0: یار بات تو داود بات بھی ٹھیک نہ ہوئی بات میں سنتے رہتا ہوں اس کو تو وار کر
1: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بھلو نہ پیو کہ نہ پتہ شنگرو شنگری ہولا
0: نا بس ہوتا تھا تو بات تھا وہ جان تے میرے تین جوڑے کر بدرے کے رپا دے دے بدرے پر جا کے سکور تو پر کی جا چورا نو بار کی ہم پیر مون اور کی بس مطلب
1: نہ نہ نہ شاشا بور کا
0: تو بس خیر دے دے خیر دے مور پر دے بات بھا داود تو بس دیر پریشان پے
1: ڈیڈ بال ہو گیا سب نے کہا جانا امپائر ایشا
0: بال ڈیڈ
1: سب نے کہا جانے خدا امپائر نہ ہو ساتھی مچ میں وہ گٹو گانا ڈول تو ڈنگ وار کما مچ میں وہ گٹو گانا
0: یار
1: بس بیا ریڈیو اور ریڈیو اور مچ میں وہ گٹو پیدا رہا مسی

هر بار تم جیتی ہو سے منی بزی لازم مجھے تیز یو ہاں مصر سپینر دے قسمت علی رضا سے بشا پیرا اچھی کی مدو گن سبا مولا کپ راڑے شا کپ مولا راڑے جی چیز دا خیر سر کپ اچھت کم جی دا غمیش مجھو گٹو جی دا کپ مجھتا ملاو شا اوے سم خونے ہوگی جیتے سے میں جیت کو مجھ میں جیت کو ہاں سیدا خوص پلاننگ دے جی مجھتا پتہ لگی چکلڑی بکم سے کے دراوی ورد جی اور پھر سے بچی اوکے جی تھینکس میں جیتنے پر پہ کل صبح آپ کو دوں گا اور پھر سے با چکم سے کہ نماز پہ نرم اولی تو صرف چکے دی اولی دے چکے جب ادا سے حکم کہنا لشبا انا گر پلی کم چی پھر سے زور ورشی گئے نا سی ہاں ہاں

اوکی جناب ما ته برکه وی عزت خوش بای پلیز ډیر خسن لذیفه می دسن کړه ورځ سم لیکړه می ها ډیر منسی اور چا احساس نه لګوس ډیر منسی کوی جا کے داؤد بھائی کو بتا دیں تاکہ وہ بھی ایک بار میچ پیر کے لیے سے بس لاڈو خان بھائی جانا میچ دن مبارک شاہ سے آڈیر مننا خور خوشحال سے اول بچے بھائی جانا پھر پھر بھائی تیار سے پریشان پری دنور خبریں داؤد ہسپتال تب بوزا شنگر شیز خم دے آؤ آڈیر مننا جی تھینک یو سو مچ اور اچھے مطلب جناب زمالا لوری میچ مبارک شاہ امپائر دانت ورکوم قسمت علی صاحب ویش تہ ڈیرا منن جی قسمت علی رضا صاحب یو جہان منن جی رضا صاحب تا خوور وے اسو کنا ډیر خلا ور دیو گشا سی ډیر مزیدار ور دیو گسی دو تا بالکل پاتن ولا گدا شتی دو تا بالکل پاتن ولا تے دا گین پکم سے مے رضا صاحب کم سے مے گین ولی سی کم سے بندا گین پریو